0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник. Второе.
3: Второе.
0: Июня.
2: Июня.
4: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не били.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
1: Второе.
2: Второе.
3: Июня.
1: Июня.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, напиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: Второе. Второе.
4: Июня.
1: Июня.
5: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня среда.
1: Третє.
2: Український час, друга година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.